0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
2: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalan.

0: Nun poro miarso, pepanggan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso badhe muhibah budaya ing Kabupaten Sragen. Upacara pengetan dinten lahiripun Pancasila. Bupati Sragen mertinju sawetawis ratan ingkang risak ing wilayah Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabatanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono ingkang kaping setunggal ing Kabupaten Sragen. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wonten ing wulan Juni 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Sri Sultan Hamengkubuwono sedoso badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabetanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono setunggal ing Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA paring katerangan kerawuhanipun kasebat pinangka roncen pengetan hadegipun Kabupaten Sragen kaping 218 taun 2016. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wulan Juni 2016 punika. Sawetawis panggenan ingkang gadhahi pasujarahan ageng lelabetan Pangeran Mangkubumi rikala mengsah walandi ing tlatah bumi Sukawati badhe dipun rawuhi panjenenganipun. Sawetawis panggenan ingkang badhe dipun rawuhi antawisipun ing Desa Cekawal, Kecamatan Tangen, Guwa Mangkubumi ing Desa Gebang sarta Joglo ing Krikilan Masaran. Salah setunggal kegiatan ingkang badhe kakepiaken kangge masyarakat Kabupaten Sragen dipun punjeraken ing pelataran Kantor Terpadu Pamarentah Daerah Kabupaten Sragen.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen kawontenaken upacara bendera kangge mengeti dinten lahiripun Pancasila taun 2016. Upacara lelampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen ngawontenaken upacara gendero kangge mengeti dinten lairipun Pancasila taun 2016. Upacara kalampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen dinten Senin 1 Juni 2016. Ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Wonten ing acara kasebat ugi rawuh jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD sarta dipun dereki atusan aparatur sipil negara ASN ing wewengkon Pemkab Sragen. Wonten ing kalodhangan kasebat Bupati Maos Pambagjoharjo saking Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi kados ingkang kawrat ing dokumen resmi lampiran serat edaran BPIP nomor 2 taun 2016. Bupati ngendika bilih pengetan dinten lahiripun Pancasila 1 Juni mboten namung ing keresmian biasa. Tenger menika pinangka wekdal ingkang trep kangge kaca benggala lan latu Pancasila tetep makantar-kantar ing salebetipun jiwa bangsa Indonesia. Tema ingkang kausung ing pengetan laripun Pancasila taun 2016 menika Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Nilai luhur Pancasila mboten namung selaras kangge njagi kawetan bangsa Indonesia, ananging ugi pinangka jawaban kangge mujudaken bedamen donya ingkang abadi. Ing satengahing tuberlensi global, Pancasila pinangka lintang penuntun lan jangkar moral bangsa ingkang sampun kabukten ketangguhanipun. Indonesia pinangka conto kangge mawarni 17.000 nusa lan atusan etnik saged nyawiji wonten ing gemblenging kebangsaan ingkang kukuh. Kepala BPIP pesen dumateng para menteri dalah kepala daerah nitipaken Pancasila ing atasipun ing astonipun piyambak-piyambak. Indonesia pinangka bangsa ingkang ageng ingkang junjung persatuan ingkang kiyat.
0: membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Wonten 3.000 unit ing Jawi Tengah, 100% sampun rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3.1 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal dipun kepyakaken dening Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ngantos pungkasanipun wulan Juli 2016 gunggung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ing Jawi Tengah wonten 6.000 unit jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Membangun koperasi desa utawi Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Kepala Staf Kodam utawi Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusumo SOS MMMHan meratelaken bilih saengga sapriki wonten 3.000 unit ing Jawi Tengah. 100% sampung rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3.1 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal sampun dipun kepyakaken dening Presiden RI Prabowo Subianto. Ngantos pungkasaning wulan ing Juli 2016 gunggung KDKMP ing Jawi Tengah wonten 6.000 unit. Kaangkah sampun rampun anggenipun membangun makaten keterangan saking Kasdam Sekawan Diponegoro. Mligi kangge Kabupaten Sragen Brigjen TNI M Andi Kusumo nelakaken bilih kangge KDKMP ingkang 100 unit badhe kalantaraken. Wontenipun koperasi kasebat kaajab saged paring manfaat kangge masyarakat desa. Utaminipun kangge nikelaken aktivitas ekonomi lan karaharjaning warga. Wontenipun KDKMP kaajab saged nambah kamandirian desa utawi mikak kalodangan kangge usaha enggal sarta nyengkuyung tuwuhipun ekonomi daerah.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken mlajar cepat utawi sprint run 50 meter minangka bagian saking Sragen Festival 2016. Ajang sprint run 50 meter salah satunggalipun perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 ing wewengkon Sangiran. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken lari cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Kangge mengeti hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 208 dasa tahun 2016 ingkang dipun gelar tanggal 3 Mei 2016 kepengker. Kegiatan kasebat pinangka ingkang kapisanan kawontenaken ing Kabupaten Sragen kanthi ancas pados piantun ingkang mlajar paling cepet ing tahun 2016. Bab kasebat dipun ngendikaken dening Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI. Ajang sprint run 50 meter salah setunggaling perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Wonten ing Sragen run 50 meter pasarta kapilih kajuaran setunggal kalih lan tiga sedaya pikantuk medali pangaji-aji. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 mangke ing wewengkon Sangiran. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI nerangaken bilih saderengipun masyarakat mangertosipun namung mawi ukara Sangirun nanging sapunika dipun gantos Sangiran berlari. Nami kasebat kepilih supados masyarakat langkung paham dalah saged kangge simbol sedaya masyarakat saged melajar sesarengan sak perlu ngoyak pangajeng-ajeng ingkang badhe kagayuh.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggamanipun kangge ndadosi ratan amrih kegiatan masyarakat saged rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun menika. Wonten 7 ratan ingkang klebet program dipun dadosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing kecamatan Sukodono. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun peken Sukodono. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono. Ratan Mundukan Beku ing Kecamatan Mundukan. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi serta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi ugi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggemanipun kangge ndandosi ratan amrih kegiatan masyarakat caket rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun punika. Tengara punika dipun uningani dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA sesarengan kalian Kepala Dinas Pekerjaan Umum utawi DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT Pekdal Mertinju ing Wongkos Kodono Mondokan lan Gesi ing dinten Senin tunggal Juni kalihan melikur. Wonten pitung ratan ingkang kelebet program dipun dandosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun Peken Sukodono panjang 850 meter. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Mondokan Beku ing Kecamatan Pondokan panjang 300 meter. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi panjang 1,7 km sarta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi panjang 2,6 km. Wekdal mertinju ing wewengkon Peken Sukodono dalah sakopengipun kantor Kecamatan Sukodono Bupati manggihaken sawetawis ratan ingkang complong-complong ingkang mutawatosi kangge ingkang ginakaken ratan kasebat. Bupati ngendika kangge rancangan awal badhe kaparingan aspal hot mix kangge ingkang risak langkung rumiyin. Punapa malih program sanespun ratan ingkang radiciut manut rancangan badhe kawiyaraken saking badan ratan 3,5 meter dados 7 meter. Klebet ilen-ilen toya supados lancar ilinipun ugi dipun dandosi. Mligi kangge ratan Gentong Slendro Kecamatan Gesi panjang 1,7 km ugi badhe ginakaken cor beton.
0: Para miyarsa, 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT dening pamerintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ing taun 2016 menika. Prabia kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngamontenaken program pelatihan kerja kangge warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembako DBHCHT dening pamarintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen ing taun 2016. Kabid Perencanaan Pelatihan dan Produktivitas Relantas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen Hirta Wulandari SPMM nerangaken prabeya kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngawontenaken program pelatihan kerja kangge masyarakat. Program pelatihan kerja dumados wonten kalih kejuruan ulung paket antawisipun kejuruan menjahit sarto roti lan kue setunggal paket kangge piantun 16. Manut rancangan gladen badhe dipunlaksanakan ing triwulan 3 antawisipun wulan Juli 2026 antawisipun wulan Juli 2026. Lumantar manfaat DBHCHT kasebat kaajab saged nambah kegiatan perlindungan sosial tenaga kerja ngiras pantes ngindakaken bobot lan produktivitas sumber daya manusia ing Kabupaten Sragen.

0: Nun Poro Miarso pepanggan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso badhe muhibah budaya ing Kabupaten Sragen. Upacara pengetan dinten lahiripun Pancasila. Bupati Sragen mertinju sawetawis ratan ingkang risak ing wilayah Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabatanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono ingkang kaping setunggal ing Kabupaten Sragen. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wonten ing wulan Juni 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Sri Sultan Hamengkubuwono sedoso badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabetanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono setunggal ing Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA paring katerangan kerawuhanipun kasebat pinangka roncen pengetan hadegipun Kabupaten Sragen kaping 208 taun 2016. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wulan Juni 2016 punika. Sawetawis panggenan ingkang nggadahi pasujarahan ageng lelabetan Pangeran Mangkubumi rikala mengsah walandi ing tlatah bumi Sukawati badhe dipun rawuhi panjenenganipun. Sawetawis panggenan ingkang badhe dipun rawuhi antawisipun ing Desa Cekawal, Kecamatan Tangen, Guwa Mangkubumi ing Desa Gebang sarta Joglo ing Krikilan Masaran. Salah setunggal kegiatan ingkang badhe kakepiaken kangge masyarakat Kabupaten Sragen dipun punjeraken ing pelataran Kantor Terpadu Pamarentah Daerah Kabupaten Sragen.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen kawontenaken upacara bendera kangge mengeti dinten lahiripun Pancasila taun 2016. Upacara lelampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen ngawontenaken upacara gendero kangge mengeti dinten lairipun Pancasila taun 2016. Upacara kalampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen dinten Senin 1 Juni 2016. Ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Wonten ing acara kasebat ugi rawuh jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD sarta dipun dereki atusan aparatur sipil negara ASN ing wewengkon Pemkab Sragen. Wonten ing kalodhangan kasebat Bupati Maos Pambagjoharjo saking Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi kados ingkang kawrat ing dokumen resmi lampiran serat edaran BPIP nomor 2 taun 2016. Bupati ngendika bilih pengetan dinten lahiripun Pancasila 1 Juni mboten namung ing keresmian biasa. Tenger menika pinangka wekdal ingkang trep kangge kaca Benggala lan latu Pancasila tetep makantar-kantar ing salebetipun jiwa bangsa Indonesia. Tema ingkang kausung ing pengetan laripun Pancasila taun 2016 menika Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Nilai luhur Pancasila mboten namung selaras kangge njagi kawetan bangsa Indonesia, ananging ugi pinangka jawaban kangge mujudaken bedamen donya ingkang abadi. Ing satengahing turbulensi global, Pancasila pinangka lintang penuntun lan jangkar moral bangsa ingkang sampun kabukten ketangguhanipun. Indonesia pinangka conto kangge mawarni 17.000 nusa lan atusan etnik saged nyawiji wonten ing gemblenging kebangsaan ingkang kukuh. Kepala BPIP pesen dumateng para menteri dalah kepala daerah nitipaken Pancasila ing atasipun ing astonipun piyambak-piyambak. Indonesia pinangka bangsa ingkang ageng ingkang junjung persatuan ingkang kiyat.
0: membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah, 100% sampun rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3,1 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal dipun kepyakaken dening Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ngantos pungkasanipun wulan Juli 2016 gunggung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Membangun koperasi desa utawi Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Kepala Staf Kodam utawi Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusumo SOS MMMHan meratelaken bilih saengga sapriki wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah. 100% sampung rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3,000 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal sampun dipun kepyakaken dening Presiden RI Prabowo Subianto. Ngantos pungkasaning wulan ing Juli 2016 gunggung KDKMP ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Kaangkah sampun rampun anggenipun membangun makaten keterangan saking Kasdam Sekawan Diponegoro. Mligi kangge Kabupaten Sragen Brigjen TNI M. Andi Kusumo nelaaken bilih kangge KDKMP ingkang 100 unit badhe kalantaraken. Wontenipun koperasi kasebat kaajab saged paring manfaat kangge masyarakat desa. Utaminipun kangge nikelaken aktivitas ekonomi lan karaharjaning warga. Wontenipun KDKMP kaajab saged nambah kamandirian desa utawi mikak kalodangan kangge usaha enggal sarta nyengkuyung tuwuhipun ekonomi daerah.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken mlajar cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Ajang sprint run 50 meter salah satunggalipun perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 ing wewengkon Sangiran. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken lari cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Kangge mengeti hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 208 dasa tahun 2016 ingkang dipun gelar tanggal 30 Mei 2016 kepengker. Kegiatan kasebat pinangka ingkang kapisanan kawontenaken ing Kabupaten Sragen kanthi ancas pados piantun ingkang mlajar paling cepet ing tahun 2016. Bab kasebat dipun ngendikaken dening Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI. Ajang sprint run 50 meter salah setunggaling perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Wonten ing Sragen run 50 meter, pasarta kapilih kajuaran setunggal, kalih lan tiga. Sedaya pikantuk medali pangaji-aji. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 mangke ing wewengkon Sangiran. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI nerangaken bilih saderengipun masyarakat mangertosipun namung mawi ukara Sangirun, nanging sapunika dipun gantos Sangiran berlari. Nami kasebat kepilih supados masyarakat langkung paham dalah saged kangge simbol sedaya masyarakat saged mlajar sesarengan sak perlu ngoyak pangajeng-ajeng ingkang badhe kagayuh.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggamanipun kangge ndadosi ratan amrih kegiatan masyarakat saged rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun menika. Wonten 7 ratan ingkang klebet program dipun dadosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing kecamatan Sukodono. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun peken Sukodono. Ratan Sukodono Cengklik sakngajengipun kantor Kecamatan Sukodono. Ratan Mundukan Beku ing Kecamatan Mundukan. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi serta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi ugi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggemanipun kangge ndandosi ratan amrih kegiatan masyarakat caket rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun punika. Tengara punika dipun winingani dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA sesarengan kalian Kepala Dinas Pekerjaan Umum utawi DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT Pekdal Mertinju ing Wongko Sukodono Mondokan lan Gesi ing dinten Senin tunggal Juni 2021. Wonten pitung ratan ingkang kelebet program dipun dandosi antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun Peken Sukodono panjang 850 meter. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Mondokan Beku ing Kecamatan Pondokan panjang 700 meter. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi panjang 1,7 km sarta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi panjang 2,6 km. Wekdal mertinju ing wewengkon Peken Sukodono dalah sakopengipun kantor Kecamatan Sukodono, Bupati manggihaken sawetawis ratan ingkang complong-complong ingkang utawatosi kangge ingkang ginakaken ratan kasebat. Bupati ngendika kangge rancangan awal badhe kaparingan aspal hotmix kangge ingkang risak langkung rumiyin. Punapa malih program sanespun ratan ingkang radiciut manut rancangan badhe kawiyaraken saking badan ratan 3,5 meter dados 7 meter. Klebet ilen-ilen toya supados lancar ilinipun ugi dipun dandosi. Mligi kangge ratan Gentong Slendro Kecamatan Gesi panjang 1,7 km ugi badhe ginakaken cor beton.
0: Para miyarsa, 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pemerintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ing taun 2016 menika. Prabia kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngamontenaken program pelatihan kerja kangge warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pamarintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen ing taun 2016. Kabid Perencanaan Pelatihan dan Produktivitas Relantas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen Hirta Wulandari SPMM nerangaken prabeya kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngawontenaken program pelatihan kerja kangge masyarakat. Program pelatihan kerja dumados wonten kalih kejuruan ulung paket antawisipun kejuruan menjahit sarta roti lan kue setunggal paket kangge piantun 16. Manut rancangan gladen badhe dipun laksanaken ing triwulan 3 antawisipun wulan Juli 2026. Antawisipun wulan Juli 2026. Lumantar manfaat DBHCHT kasebat kaajab saged nambah kegiatan perlindungan sosial tenaga kerja ngiras pantes ngindakaken bobot lan produktivitas sumber daya manusia ing Kabupaten Sragen.

0: Nun Poro Miarso pepanggan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso badhe muhibah budaya ing Kabupaten Sragen. Upacara pengetan dinten lahiripun Pancasila. Bupati Sragen mertinju sawetawis ratan ingkang risak ing wilayah Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabatanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono ingkang kaping setunggal ing Kabupaten Sragen. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wonten ing wulan Juni 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Sri Sultan Hamengkubuwono sedoso badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabetanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono setunggal ing Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA paring katerangan kerawuhanipun kasebat pinangka roncen pengetan hadegipun Kabupaten Sragen kaping 218 taun 2016. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wulan Juni 2016 punika. Sawetawis panggenan ingkang gadhahi pasujarahan ageng lelabetan Pangeran Mangkubumi rikala mengsah walandi ing tlatah bumi Sukawati badhe dipun rawuhi panjenenganipun. Sawetawis panggenan ingkang badhe dipun rawuhi antawisipun ing Desa Cekawal, Kecamatan Tangen, Guwa Mangkubumi ing Desa Gebang sarta Joglo ing Krikilan Masaran. Salah setunggal kegiatan ingkang badhe kakepiaken kangge masyarakat Kabupaten Sragen dipun punjeraken ing pelataran Kantor Terpadu Pamarentah Daerah Kabupaten Sragen.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen kawontenaken upacara bendera kangge mengeti dinten lahiripun Pancasila taun 2016. Upacara lelampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen ngawontenaken upacara gendero kangge mengeti dinten lairipun Pancasila taun 2016. Upacara kalampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen dinten Senin 1 Juni 2016. Ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Wonten ing acara kasebat ugi rawuh jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD sarta dipun dereki atusan aparatur sipil negara ASN ing wewengkon Pemkab Sragen. Wonten ing kalodhangan kasebat Bupati Maos Pambagjoharjo saking Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi kados ingkang kawrat ing dokumen resmi lampiran serat edaran BPIP nomor 2 taun 2016. Bupati ngendika bilih pengetan dinten lahiripun Pancasila 1 Juni mboten namung ing keresmian biasa. Tenger menika pinangka wekdal ingkang trep kangge kaca benggala lan latu Pancasila tetep makantar-kantar ing salebetipun jiwa bangsa Indonesia. Tema ingkang kausung ing pengetan laripun Pancasila taun 2016 menika Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Nilai luhur Pancasila mboten namung selaras kangge njagi kawetan bangsa Indonesia, ananging ugi pinangka jawaban kangge mujudaken bedamen donya ingkang abadi. Ing satengahing tuberlensi global, Pancasila pinangka lintang penuntun lan jangkar moral bangsa ingkang sampun kabukten ketangguhanipun. Indonesia pinangka conto kangge mawarni 17.000 nusa lan atusan etnik saged nyawiji wonten ing gemblenging kebangsaan ingkang kukuh. Kepala BPIP pesen dumateng para menteri dalah kepala daerah nitipaken Pancasila ing atasipun ing astonipun piyambak-piyambak. Indonesia pinangka bangsa ingkang ageng ingkang junjung persatuan ingkang kiyat.
0: membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah, 100% sampun rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3,1 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal dipun kepyakaken dening Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ngantos pungkasanipun wulan Juli 2016 gunggung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Membangun koperasi desa utawi Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Kepala Staf Kodam utawi Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusumo SOS MMMHan meratelaken bilih saengga sapriki wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah. 100% sampung rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3,000 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal sampun dipun kepyakaken dening Presiden RI Prabowo Subianto. Ngantos pungkasaning wulan ing Juli 2016 gunggung KDKMP ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Kaangkah sampun rampun anggenipun membangun makaten keterangan saking Kasdam Sekawan Diponegoro. Mligi kangge Kabupaten Sragen Brigjen TNI M Andi Kusumo nelakaken bilih kangge KDKMP ingkang 100 unit badhe kalantaraken. Wontenipun koperasi kasebat kaajab saged paring manfaat kangge masyarakat desa. Utaminipun kangge nikelaken aktivitas ekonomi lan karaharjaning warga. Wontenipun KDKMP kaajab saged nambah kamandirian desa utawi mikak kalodangan kangge usaha enggal sarta nyengkuyung tuwuhipun ekonomi daerah.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken mlajar cepat utawi sprint run 50 meter minangka bagian saking Sragen Festival 2016. Ajang sprint run 50 meter salah satunggalipun perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 ing wewengkon Sangiran. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken lari cepat utawi sprint run 50 meter minangka bagian saking Sragen Festival 2016. Kangge mengeti hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 208 dasa tahun 2016 ingkang dipun gelar tanggal 30 Mei 2016 kepengker. Kegiatan kasebat pinangka ingkang kapisanan kawontenaken ing Kabupaten Sragen kanthi ancas pados piantun ingkang mlajar paling cepet ing tahun 2016. Bab kasebat dipun ngendikaken dening Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI. Ajang sprint run 50 meter salah setunggaling perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Wonten ing Sragen run 50 meter, pasarto kapilih kajuaran setunggal, kalih lan tigo. Sedaya pikantuk medali pangaji-aji. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 mangke ing wewengkon Sangiran. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI nerangaken bilih saderengipun masyarakat mangertosipun namung mawi ukara Sangirun, nanging sapunika dipun gantos Sangiran berlari. Nami kasebat kepilih supados masyarakat langkung paham dalah saged kangge simbol sedaya masyarakat saged mlajar sesarengan sak perlu ngoyak pangajeng-ajeng ingkang badhe kagayuh.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggamanipun kangge ndadosi ratan amrih kegiatan masyarakat saged rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun menika. Wonten 7 ratan ingkang klebet program dipun dadosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing kecamatan Sukodono, Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun peken Sukodono. Ratan Sukodono cengklik sakngajengipun kantor Kecamatan Sukodono. Ratan Mundukan Beku ing Kecamatan Mundukan. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi serta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi ugi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggemanipun kangge ndandosi ratan amrih kegiatan masyarakat caket rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun punika. Tengara punika dipun uningani dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA sesarengan kalian Kepala Dinas Pekerjaan Umum utawi DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT Pekdal Mertinju ing Wongkon Sukodono Mondokan lan Gesi ing dinten Senin tunggal Juni 2021. Wonten pitung ratan ingkang kelebet program dipun dandosi antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun Peken Sukodono panjang 850 meter. Ratan Sukodono cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Mondokan Beku ing Kecamatan Pondokan panjang 700 meter. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi panjang 1,7 km sarta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi panjang 2,6 km. Wekdal mertinju ing wewengkon Peken Sukodono dalah sakupengipun kantor Kecamatan Sukodono Bupati manggihaken sawetawis ratan ingkang complong-complong ingkang mutawatosi kangge ingkang ginakaken ratan kasebat. Bupati ngendika kangge rancangan awal badhe kaparingan aspal hot mix kangge ingkang risak langkung rumiyin. Punapa malih program sanespun ratan ingkang radiciut manut rancangan badhe kawiyaraken saking badan ratan 3,5 meter dados 7 meter. Klebet ilen-ilen toya supados lancar ilinipun ugi dipun dandosi. Mligi kangge ratan Gentong Slendro Kecamatan Gesi panjang 1,7 km ugi badhe ginakaken cor beton.
0: Para miyarsa, 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT dening pemerintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ing taun 2016 menika. Prabia kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngamontenaken program pelatihan kerja kangge warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pamarintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen ing taun 2016. Kabid Perencanaan Pelatihan dan Produktivitas Relantas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen Hirta Wulandari SPMM nerangaken prabéya kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngawontenaken program pelatihan kerja kangge masyarakat. Program pelatihan kerja dumados wonten kalih kejuruan ulung paket antawisipun kejuruan menjahit sarta roti lan kue setunggal paket kangge piantun 16. Manut rancangan gladen badhe dipunlaksanaken ing triwulan 3 antawisipun wulan Juli 2026 antawisipun wulan Juli 2026. Lumantar manfaat DBHCHT kasebat kaajab saged nambah kegiatan perlindungan sosial tenaga kerja ngiras pantes ngindakaken bobot lan produktivitas sumber daya manusia ing Kabupaten Sragen.

0: Nun Poro Miarso, pepanggan malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa, badhe muhibah budaya ing Kabupaten Sragen. Upacara pengetan dinten lahiripun Pancasila. Bupati Sragen mertinju sawetawis ratan ingkang risak ing wilayah Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabatanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono ingkang kaping setunggal ing Kabupaten Sragen. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wonten ing wulan Juni 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabetanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono Setunggal ing Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA paring katerangan kerawuhanipun kasebat pinangka roncen pengetan hadegipun Kabupaten Sragen kaping 218 taun 2016. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wulan Juni 2016 punika. Sawetawis panggenan ingkang gadhahi pasujarahan ageng lelabetan Pangeran Mangkubumi rikala mengsah walandi ing tlatah bumi Sukawati badhe dipun rawuhi panjenenganipun. Sawetawis panggenan ingkang badhe dipun rawuhi antawisipun ing Desa Cekawal, Kecamatan Tangen, Guwa Mangkubumi ing Desa Gebang sarta Joglo ing Krikilan Masaran. Salah setunggal kegiatan ingkang badhe kakepiaken kangge masyarakat Kabupaten Sragen dipun punjeraken ing pelataran Kantor Terpadu Pamarentah Daerah Kabupaten Sragen.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen kawontenaken upacara bendera kangge mengeti dinten lahiripun Pancasila taun 2016. Upacara lelampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen ngawontenaken upacara gendero kangge mengeti dinten lairipun Pancasila taun 2016. Upacara kalampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen dinten Senin 1 Juni 2016. Ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Wonten ing acara kasebat ugi rawuh jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD sarta dipun dereki atusan aparatur sipil negara ASN ing wewengkon Pemkab Sragen. Wonten ing kalodhangan kasebat Bupati Maos Pambagjoharjo saking Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi kados ingkang kawrat ing dokumen resmi lampiran serat edaran BPIP nomor 2 taun 2016. Bupati ngendika bilih pengetan dinten lahiripun Pancasila 1 Juni mboten namung ing keresmian biasa. Tenger menika pinangka wekdal ingkang trep kangge kaca benggala lan latu Pancasila tetep makantar-kantar ing salebetipun jiwa bangsa Indonesia. Tema ingkang kausung ing pengetan laripun Pancasila taun 2016 menika Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Nilai luhur Pancasila mboten namung selaras kangge njagi kawetan bangsa Indonesia, ananging ugi pinangka jawaban kangge mujudaken bedamen donya ingkang abadi. Ing satengahing turbulensi global, Pancasila pinangka lintang penuntun lan jangkar moral bangsa ingkang sampun kabukten ketangguhanipun. Indonesia pinangka conto kangge mawerni 17.000 nusa lan atusan etnik saged nyawiji wonten ing gemblenging kebangsaan ingkang kukuh. Kepala BPIP pesen dumateng para menteri dalah kepala daerah nitipaken Pancasila ing atasipun ing astonipun piyambak-piyambak. Indonesia pinangka bangsa ingkang ageng ingkang junjung persatuan ingkang kiyat.
0: membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah, 100% sampun rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal 103 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal dipun kepyakaken dening Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ngantos pungkasanipun wulan Juli 2016 gunggung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Membangun koperasi desa utawi Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Kepala Staf Kodam utawi Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusumo SOS MMMHan meratelaken bilih saengga sapriki wonten 300 unit ing Jawi Tengah. 100% sampung rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal 103 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal sampun dipun kepyakaken dening Presiden RI Prabowo Subianto. Ngantos pungkasaning wulan ing Juli 2016 gunggung KDKMP ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Kaangkah sampun rampun anggenipun membangun makaten keterangan saking Kasdam Sekawan Diponegoro. Mligi kangge Kabupaten Sragen Brigjen TNI M. Andi Kusumo nelaaken bilih kangge KDKMP ingkang 100 unit badhe kalantaraken. Wontenipun koperasi kasebat kaajab saged paring manfaat kangge masyarakat desa. Utaminipun kangge nikelaken aktivitas ekonomi lan karaharjaning warga. Wontenipun KDKMP kaajab saged nambah kamandirian desa utawi mikak kalodangan kangge usaha enggal sarta nyengkuyung tuwuhipun ekonomi daerah.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken mlajar cepat utawi sprint run 50 meter minangka bagian saking Sragen Festival 2016. Ajang sprint run 50 meter salah satunggalipun perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 ing wewengkon Sangiran. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken lari cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Kangge mengeti hadekipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 208 dasa taun 2016 ingkang dipun gelar tanggal 30 Mei 2016 kepengker. Kegiatan kasebat pinangka ingkang kapisanan kawontenaken ing Kabupaten Sragen kanthi ancas pados piantun ingkang mlajar paling cepet ing taun 2016. Bab kasebat dipun ngendikaken dening Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI. Ajang sprint run 50 meter salah setunggaling perlombaan ing event Sragen berlari taun 2016. Wonten ing Sragen Run 50 meter, pasarta kapilih kajuaran setunggal, kalih lan tiga. Sedaya pikantuk medali pangaji-aji. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 mangke ing wewengkon Sangiran. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI nerangaken bilih saderengipun masyarakat mangertosipun namung mawi ukara Sangirun nanging sapunika dipun gantos Sangiran berlari. Nami kasebat kepilih supados masyarakat langkung paham dalah saged kangge simbol sedaya masyarakat saged melajar sesarengan sak perlu ngoyak pangajeng-ajeng ingkang badhe kagayuh.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggamanipun kangge ndadosi ratan amrih kegiatan masyarakat saged rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun menika. Wonten 7 ratan ingkang klebet program dipun dadosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing kecamatan Sukodono. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun peken Sukodono. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono. Ratan Mundukan Beku ing Kecamatan Mundukan. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi serta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi ugi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggemanipun kangge ndandosi ratan amrih kegiatan masyarakat caket rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun punika. Tengara punika dipun uningani dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA sesarengan kalian Kepala Dinas Pekerjaan Umum utawi DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT Pekdal Mertinju ing Wewengkon Sukodono, Mondokan lan Gesi ing dinten Senin tunggal Juni 2021. Wonten pitung ratan ingkang kelebet program dipun dandosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun peken Sukodono panjang 850 meter. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Mondokan Beku ing Kecamatan Pondokan panjang 700 meter. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi panjang 1,7 km sarta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi panjang 2,6 km. Wekdal mertinju ing wewengkon peken Sukodono dalah sakopengipun kantor Kecamatan Sukodono, Bupati manggihaken sawetawis ratan ingkang complong-complong ingkang mutawatosi kangge ingkang ginakaken ratan kasebat. Bupati ngendika kangge rancangan awal badhe kaparingan aspal hot mix kangge ingkang risak langkung rumiyin. Punapa malih program sanespun ratan ingkang radiciut manut rancangan badhe kawiyaraken saking badan ratan 3,5 meter dados 7 meter. Klebet ilen-ilen toya supados lancar ilinipun ugi dipun dandosi. Mligi kangge ratan Gentong Slendro Kecamatan Gesi panjang 1,7 km ugi badhe ginakaken cor beton.
0: Para miyarsa, 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT dening pamerintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ing taun 2016 menika. Prabia kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngamontenaken program pelatihan kerja kangge warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pamarintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen ing taun 2016. Kabid Perencanaan Pelatihan dan Produktivitas Relantas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen Hirta Wulandari SPMM nerangaken prabéya kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngawontenaken program pelatihan kerja kangge masyarakat. Program pelatihan kerja dumados wonten kalih kejuruan ulung paket antawisipun kejuruan menjahit sarta roti lan kue setunggal paket kangge piantun 16. Manut rancangan gladen badhe dipunlaksanaken ing triwulan 3 antawisipun wulan Juli 2026. Antawisipun wulan Juli 2026. Lumantar manfaat DBHJHT kasebat kaajab saged nambah kegiatan perlindungan sosial tenaga kerja ngiras pantes ngindakaken bobot lan produktivitas sumber daya manusia ing Kabupaten Sragen.

Nggih pemirsa, sak menika mangke sampun kita mangke ngatakan seserangan wonten denok nggih dipun ajengaken lamunan. Mugi lelungan sak menika wau nggih dados sopalipur utawi dados rencang panjenengan sedaya ing ajeng kalebet terus sak menika.

0: Nun Poro Miarso, pepanggan malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa, badhe muhibah budaya ing Kabupaten Sragen. Upacara pengetan dinten lahiripun Pancasila. Bupati Sragen mertinju sawetawis ratan ingkang risak ing wilayah Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabatanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono ingkang kaping setunggal ing Kabupaten Sragen. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wonten ing wulan Juni 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabetanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono Setunggal ing Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA paring katerangan kerawuhanipun kasebat pinangka roncen pengetan hadegipun Kabupaten Sragen kaping 218 taun 2016. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wulan Juni 2016 punika. Sawetawis panggenan ingkang gadhahi pasujarahan ageng lelabetan Pangeran Mangkubumi rikala mengsah walandi ing tlatah bumi Sukawati badhe dipun rawuhi panjenenganipun. Sawetawis panggenan ingkang badhe dipun rawuhi antawisipun ing Desa Cekawal, Kecamatan Tangen, Guwa Mangkubumi ing Desa Gebang sarta Joglo ing Krikilan Masaran. Salah setunggal kegiatan ingkang badhe kakepiaken kangge masyarakat Kabupaten Sragen dipun punjeraken ing pelataran Kantor Terpadu Pamarentah Daerah Kabupaten Sragen.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen kawontenaken upacara bendera kangge mengeti dinten lahiripun Pancasila taun 2016. Upacara lelampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen ngawontenaken upacara gendero kangge mengeti dinten lairipun Pancasila taun 2016. Upacara kalampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen dinten Senin 1 Juni 2016. Ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Wonten ing acara kasebat ugi rawuh jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD sarta dipun dereki atusan aparatur sipil negara ASN ing wewengkon Pemkab Sragen. Wonten ing kalodhangan kasebat Bupati Maos Pambagjoharjo saking Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi kados ingkang kawrat ing dokumen resmi lampiran serat edaran BPIP nomor 2 taun 2016. Bupati ngendika bilih pengetan dinten lairipun Pancasila 1 Juni mboten namung ing keresmian biasa. Tenger menika pinangka wekdal ingkang trep kangge kaca benggala lan latu Pancasila tetep makantar-kantar ing salebetipun jiwa bangsa Indonesia. Tema ingkang kausung ing pengetan laripun Pancasila taun 2016 menika Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Nilai luhur Pancasila mboten namung selaras kangge njagi kawetan bangsa Indonesia, ananging ugi pinangka jawaban kangge mujudaken bedamen donya ingkang abadi. Ing satengahing turbulensi global, Pancasila pinangka lintang penuntun lan jangkar moral bangsa ingkang sampun kabukten ketangguhanipun. Indonesia pinangka conto kangge mawarni 17.000 nusa lan atusan etnik saged nyawiji wonten ing gemblenging kebangsaan ingkang kukuh. Kepala BPIP pesen dumateng para menteri dalah kepala daerah nitipaken Pancasila ing atasipun ing astonipun piyambak-piyambak. Indonesia pinangka bangsa ingkang ageng ingkang junjung persatuan ingkang kiyat.
0: membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Wonten 3000 swidak unit ing Jawi Tengah, 100%